0: ase ama ahoto atimi akode ama wo be mo bu mpa de obi anu sane wanom jirika jini e frene sa e mantene hu gai no mu di ne hu adanse pa e bon abodini wo supa bi fisa wo ye be ma e bia na ma sam ne mu aye mra wo hia jirika jiri heba mister sisi kotodwenu be ya den sisi anu be ya den e moja be di afisa ne akob be manum na wrenchen ya wo akra be wo akono no ba ne hu a o e ye
1: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
0: akra
1: let us see okay eti no no right on 497 and I akato ne bro na ibadi nyina abawiye na me sorry ye no me koye ko kakra di mani chire ba bia ye omodi asem no ekoye no na asnana yetie timu de montra so amaka na wasan ediaba banu se bibia be fine na ye ne opani no so a edikan eje usu ba fide ni komo ono yire mugu awade no mo che bibi edikan
2: e pa cho ye gu awale ye no awale na ye gu no me no ye gu ye no awale no ye tu nsa gu so ya nche bibi a wo
1: ma nche bibi
2: ya nche bibi a
1: bia ni adanse
2: bibia
1: ma nche we
2: ai wono na kwa point ba se eh proto ni fie no na mkra me ka so ifie le ye kra ne proto de nya de bia me de nka ehia sese si ye nyina ye wo ma na mkan sa eti toilet bi na me ka ho asem no a ya oba wo de me ba ha wo na de me ba
1: wo de agira me pese ye be ko wo kan me stop wo me say eti mu gu awade no ajapade a che bia
2: David ya nche hwe wo
1: sa
2: ya nche hwe
1: na enye ye den na edam ye no kodi ma mi ho
2: edam ye no ne kodi ne ho no ye kwa no no ka say wo be fa da no ane me ka say da ne de na wo fa da ne say man na wo bo ni de no ajabe no ano ka say de fa da no man kra na me say e na me fa da no man kra say say say da ne ye mi ye no enti se aye de a ene mo me nche da no ano no so wo mpene enti me wo mu ana wo be fa wo de me ekoy adum adum ho no ma me ka say court ho no ma wo de me koy no ano mo fere me na me koy
1: social office ho
2: yeah ana me koy enti me koy no ano wo mo de wo de nsem nyina beto animu wo kan ana no mbusa me na me so aja eh no kre say me maje proto na ye situru nso so na chinchina waso ofa ana o kire say dabi yenye ne sa ye nchemu mienu proto mu mienu ye nche dan mu mienu na obi amfa nefa ana o mo charge ye 3.5 ana mesra o mo se mesra o mo a o mo ntie so ana ye 3 million no so ne o mo beba nti me so na me bra ba ko nso e wo US o ba o be wui me na na me yibibia ana me frere o me so me bra be wui nti se no so wo wi a frere ye ti wi na mi nya 3 million na me ko ma me ho na me ma me nya sika no nti wo de kura de ntua bi me yenko wo amu ya me afede plan o plan me nko na me so ke na me frere o me no me so oh ke ya kura nke ye bo ana me se ba me ne so o ma na nka ye ba be hwe ana me so se mo ka se ke ba be hokra ne be sa ji skem bi na me se mo ka se 3 million ana me se ba me ne so o ma ana o se sa ana o si o mo si yu ana o mo sa ye ana ma me no won de wo ho na me so me tim ba bi ti ada me ba ya o se ama kwache proto no ma fa dan mi yenu o so fa proto wi ya
1: ana o se wa kwache
2: proto ai won nko agina ho akwache ana me se ei na won kon utimi che proto fa dan ma ne ye yi eti me kasa ni nyamu me kasa no na wo de ama obi aha ya otimu eti biye bibia ne nye yi
1: mo ka asem no wi emfi se ni
2: ai 12 years ni
1: 12 years ni
2: ai
1: o tina dan mu how many years ni
2: o tina dan mu no me ye din ka me na me de dan ma obi na ye complete ni ye
1: mo ka asem no wi na me kan
2: ye ka asem no wi ye ah 10 years ni
1: 10 years
2: ai
1: fan ne control sa dan mi
2: wo no a
1: o no ne control
2: ai
1: na wo
2: na me wa to nsu
1: den aka fa ho
2: me ba ka kire ne se e dan me ba no ne ma be ko so me ne na be ko so no wo ko na me ko ena wo mo nso a de wo ha ne tim nso bi timi ne ne nka bibia ena nso a na da ya wo ye ye si e chemie wo de ba ko me de ba ko etime fra